gërëm ñoom xorom bu seeg sege bañu wéral li tax ma jug diko bëral wérante dañ ko na jéral seen jaloore ca kanam jës bul xuloo bi dafa jib bi jës bu jóg keñ fa mu jóg lu ku ko xeñ na wuta jub wena xameeful fu mu jëm jës bul xuloo bi dafa daw bi jës bu jóg keñ fa mu waw te ku ko dab na dawa daw raw na xameeful fu mu yam lu jiitu lii dafa dawal ña daarawante ko dawal naka fëxal raw bi àkkal àkkam wa kenn gisul pëndëm ma dal di jug dafal ko bi jës bu di way ka way na bi di ko ko fay na way na bi ma di ko way ba fa nu jëm kemub li nuy dox di ko way fayante laak moom ki mu way da koo gërëm ba di ko way lammi ñi dal di ko gërëm ma far jofal man di ko way di barkeeloo ka di ko roy ñi way ba daane ku ko way ak ku wayul ñu ne wedam lu ma wax ak